Jakki konke trykko, ki konke, jakki konke trykko, ki konke, jakki konke trypo to ki tonke, jakki konke trykko, ko ki ton. Jakki konke trypo, ti kon, ti kok, bab, ti kon, ti kentrap, ti kon, ti katon, ti reka, takas, tape, pom, pom, pom, pom.